0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tamburupundu, ramye efa tamburupundu.
0: Mizara falina wanao.

Okay, dauer. Aman alne tapitsan yolla mieno tsika mitsindrantia. Fa miesa kamandatra andreo irareo, ha? Semba tsitongo kite ifinako aminao. Fa lefako foana ny mozika anareo. Okay, tsaroko. Te miesa kako. Ni mozika iangeto. Afa mintsy. Mirasoanao tonton. Andao valba, ha?